dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Važna informacija za sve koji voze teretno vozilo i znaju nekoga ko vozi. Od danas počinje primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koje putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Obavezno

0: FM.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Hit FM radio.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 3 minuta i pravo vreme da uživamo u ovom suncu, kafici i naravno u najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: najveći hitovi Hit FM za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.